Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu! Yadasu!

Bem bi sane kure mi ho. Ah enu mi ya mi de. Me di free ni mi fie panso. Bem bi ya.

Wonder for Yesu Christo se men kan chaso odo. Dia wutia bia. Esa ze onim adwen kwa

mumri anda yangu puasi. Minim babi awa. Emo makacho sa de yangu puasi. Awa situasi mi awombi.

onyanko ponka ono tine ni mchila o ene enumre ayeye bra ne gusino yari ayeye mo onyanko pon mene mse ufi ya sorry abba eni nye bana odeba ya mifi ayeye na ba bra bonu mo ene day ene zadane day na nyamia sami ya fufro awa ni pa bra bo umu asem bana wate nene mene mse ya sese u na ayawa kase

fauma kristo sawo do wotu so deni na media bone nyumnye onyame nka o na dumne humo bro enyo kasi bro.

0: asida. Ewi asida bibi atoma na dumfo. Ewa ni jai ba bravo nyina mao.
1: Ah, ahun fun ni shame ma.